0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od VD pozdrav za društvo na Vidari, slušamo Mileta i Gori nebo.